0: loni gbongudu gbongudu
1: baba lasabi o
0: eba o tun ya loni gbongudu gbongudu ara isaka ya le o maja akani ko lode soya o okunrin lo gezi
1: olori siri
0: gbigbene bi ati akun gbigbene bi ati eleke o ma pa te to be ni pa te nawo o ma dire to be ni dire ogun agbo lenu bi agoro de
1: kokori awon ta bi joko nation
0: agbo lohun bi oje agbo lohun bi ajata o tun de lore to gbedu esa losan yi emi laye mi ani alane ani yan alane yan
1: latale anu
0: gbo tun ye gosi ye bi okere ui o ni bi temi o le gba yo lori ategun yi oku wo ba oke lo dire wa fakun ko temi abefe o

Imba ti de ka wa ma celebrate awon mo lojo bi ninu irin ajo osu keje a ma won ti sojo bi ninu irin ajo osu keje o e ma ti je kin be won ton e ya kin de ka polo oja e ma yi kuro nbe mo n lo wa o mo n bo wa gbogbara mo fi nbo e le nbe won e ku kale

0: akoni ko lode soyan mo yi nbe leyan ma si omo ba tiya
1: ninu fere professor
0: ikoni kejeje ni adorun o le owo meje diamond event to ta ko mo le le lorin ele nse legun jekun o duro re aye gba mi la wa duro si e ba so wi pe aye gba mi akole aye pete esi ni mo ngbeyanju lati so o
1: omode u
0: e ba ko nba o pedu esu ojo oru ojo Wednesday entertainment to gayata ti o labula now eyin mamsi en popsi mi e mo pe n ko pa ko jina bayi awon mo bere do wa ba nkan ti e ti bere okay edire ti mo fi n wo pe ka forget si losan yi e mo pe awon ta ba n wo awon cinema gbelewo daada awon bi abija awon bi sokoti won da ba ma n po fogon nínú àwọn sinimá àgbéléwò ohun. Now Azumi wọ́n ti ẹ̀ wá mú assignment fọmọ wá láti iléèwé. Wọ́n wá ní pé kẹ́kẹ́ túmọ̀ èdè sí English as in èdè tí mo fẹ́ sọ yìí èdè Yorùbá ni wọ́n wá ní ẹ̀ túmọ̀.

0: eto ogbon na la da si gbogbo re tori opolopo awon eyan na lo ngbiyan ojo ati pe wole bayi sugbon awon ibere kan to se koko to se pataki ti awon eyan fe bere gangan ohun na ni pe se consultancy fee te so yi jo ni ye tan gba lori e iyan akoko elekeji tori akoko tun ko an papa mora ohun na ni pe number eyan na na re si da ati pe se green word mi tun wa ni bawo la se le da green word to to imo ki se taye deru nla nso npa o e je ka mo
1: green word mi o si ona kona de ni green word wa ni mo se nro wa pe ka ma si ode ya o suru lere na ni office wa wa ibe ni ke ma bo adojuko senate bank ni suru lere ni awon ero wa won de wa nbe e ni so nkan kan ero ni ogbe gbogbo asere jare gbogbo nte ba fe ku de si aisohun to nse yin ti a ni itoju fun eni mu e a de ni awon eri ka kiri wo to ba de wo pa aisohun kan wa ti o ke nlo mu eni to ni wa ko wa wa fun lojo oluyi osu ti o fi lo lodo wa pelu ase olohun ti wa ni pe e mo nana danu awon mi to nwa mo ti koko na wo sufu ton ba do awon aso pe akoso ko ta fi se gba koso ko ta inte de ri to da owo na le fi se ti o fi da
0: o ye ja fi number yin le gogo
1: number wa te mo pe si ko yi pada 080 63 72 35 39 eri po gan
0: asa mu itale mu mo ra mo bi mo fe bi nbere kan ibere yen ni papapa igba mi e mo pa ti rawon mi na ton ma pe ti won so pe ah se number igangan lo bo sodo yin se pe bon ba pe laaro bo pe losan bo pe la sale abi oganjo oru e gbe number yi
1: direct number to wa sodo mi niyan
0: ko tu si mi mo direct number na ni
1: baba wa loki okun gan yo tun mo lo
0: e seun tori agoko wa yi e fi number yen le lenkan si ko to di pe ama gafra lori eto
1: 080 63 72 72 35 63 35 39 39 tori ko ni ko ba liver ante atunse ati ori ofe ni o fun e se
0: baba to ba tu dose to nbo lagbara olohun o da gbe testimony wa e to ye ko lo leni ati ti o lo lose to nbo a jan gbogbo re po ori baje
1: e se o ma kun
0: to ilera nloro

0: méjì òun náà ló wà lórí ètò ìpòmúlẹ́rọ́ abala àkọ́kọ́ láti máa ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tó ń lọ láàrin lọ́kọ̀láya kí lè mọ̀ bá dàrú kódà ó lè jẹ́ láàrin àwọn ọmọ sóbì ó lè jẹ́ cousin to cousin ó lè jẹ́ niece to kini kan nephew to kini kan ó ṣàdí ọ̀rọ̀ ìdílé
1: ìdílé kan náà sáni
0: ju bẹ́ẹ̀ bá sí ní kábà bá ń gbéyẹ̀wò lórí ètò àwa ó kà ń bí
1: ẹ̀yin
0: ara alẹ́ ẹ wà bá wa gbéyẹ̀wò kó ojú wo gan lẹ́yìn fi wo lóòótọ́ àwa náà lè fojú sí wa náà wo ò torí wọ́n nílùú gangan ni ohun tó bá kọjú sẹ́nìkan
1: èyí
0: ló kọ sẹ́lòmí ẹ̀ wá lè sọ pé àtọ́rọ́ ọmọ bí ò fojú sí ní wo ẹ wà á tàka mọ́ mi pé ọmọ bíi àjọ pàdé lẹ́sẹ̀ okógbèjì kí ló dé ẹ calm down ẹ ní sùúrù àbí torí pé ojú tẹ̀yìn fi wò ń kọ́ lọ́lọ́yẹ fi wò ẹ wà á tàka pé ọlọ́yẹ ni àfojú ẹ
1: hàn
0: ẹ mọ ṣe bẹẹ
1: ẹ fọkàn yìí sáà nílé kan láwọ
0: ẹjẹ burẹ àwọn olùgbẹbẹ o àwọn olùgbẹbẹ abala kejì láti máa ní káwọn ọmọ kéékèèké kí wọn ó lọ
1: sùn
0: mo ti ní girlfriend ò sí mbẹ mo ti ní boyfriend ò sí mbẹ kódà next week mo fẹ́ ṣe wedding ò sí mbẹ àwa tá a bá mọ̀ pé wọ́n ti sanwó orí wa a ti sanwó orí
1: èyàn
0: a lè sọ pé ìyàwó mi rèé ọkọ mi rèé kì í ṣe pa tí wọ́n ń ṣe bójúbójú pé àmọ́ mi sì mú yasari mọ̀ lọ dáàdi sì mú yasari wọṣọwọṣọ abala kejì yẹn kò sí fún ruyin àwa RPP responsible people's party
1: full time
0: ejú bẹ́ẹ̀ full mo tún like ó sì gbẹ̀mí débẹ̀ full time ó gbẹ̀mí débẹ̀ ọlọ́run
1: ó lọ fà
0: 6 months show. Èmi tí ń tòótọ́ olúbùkọ́lá ọmọ porí owó ọmọ bíi ọmọ ológo tó ń rògòlò tó máa rògòlò sí síbi ọjọ́ alẹ́ mo kí yín o ẹ kú àṣálẹ́ ní gbogbo ibiṣẹ́ tí ń gbọ́ wa láṣálẹ̀ tòní.
1: tó ó tọ pinpin fún lálẹ́ ọjọ́ ọtí tòní ẹ̀yin náà mọ̀ wọ́n ti rí ó tọ kí n tọ̀ ó sì tọ pinpin àmọ́ mu lábala lábala gẹ́gẹ́ bọ́ ọmọ bíi ṣe ṣàlàyé abala àkọ́kọ́ ọmọ bíi lẹ́tà wo ló lé kìtà àkọ́kọ́ fẹ́ mú
0: bọ́mọ lẹ́tà tó wà wájú wa ejú bẹ́ẹ̀ lẹ́tà tó wà wájú wa láṣálẹ̀ tòní dáàdì yẹn ní ká bá wọn gbéyẹ̀wò wọn náà wọn sì lé ní 30 wọn ní ṣùgbọ́n nínú ilé àwọn nǹkan kan máa ń fàjà láàrin àwọn àtìyàwó àwọn ngba ta wa ka leta yen siwaju pe ki gan lohun to n fa ja
1: kini fa o god kini fa because
0: oro wu ọbẹ ni o
1: àti fẹyàwó ìjà
0: owó ọbẹ gan
1: gírígbọ káyìí
0: ọrọ owó ọbẹ ni o
1: ẹzọlẹ
0: àwọn ohun tó máa ń múnú bí àwọn tó máa ń fàjà ni wípé ìyàwó àwọn máa ń retí pé káwọn ó finú fídọ
1: pé owó ọbẹ
0: káwọn ó ti wọ́ bá pò pé owó ọbẹ rèé
1: okay
0: wọn náà wọn ò pé kí lóbìnrin yìí fi àwọn pè ná.
1: yes na i fi ni pe ni a fi yan pe yan.
0: sóbìnrin yóò mọ tó ń ṣe
1: mara òkú sábà tẹwọ
0: ní. nígbà tí mo fẹ tí mo kówó lé ẹ lórí tí mo fẹ gẹgẹ bí ìyàwó.
1: yes
0: ojúṣe ẹni pé kó o lanu lanu rẹ gbòòrò èmi ó sì kún.
1: olówó orí ọkà lẹ o fi ni bọtú.
0: èmi ó sì kún pé ó yẹ kí ìyàwó ìlànà pé olówó orí mi o. ọbẹ ta sè ní àná o ti fẹ tán o
1: ẹ mú ọbẹ mi wa o
0: a máa ṣe bẹẹ mi o wọn ní ṣùgbọn ìyàwó àwọn ó máa expect pé káwọn dìdí ìtọwọ́ bá òpò káwọn a máa yọwọ́ jáde pé owó ọbẹ láì béèrè torí nínú bíbélì gan Matthew 7:7 ó ní béèrè
1: a ó sì fi fún
0: wa kiri ìwọ òrì kankun ṣùgbọn obìnrin yóò béèrè débi tí ó wà kiri débi tí ó kankun wọn ní ta ló fi tiẹ̀ jọnu bíbélì àwọn aníṣòyẹ kò rí bẹẹ at least ìyàwó àwọn
1: olùyẹkọ máa béèrè owó ọbẹ àti owó ọbẹ nínú ilé
0: yes
1: pé ẹ dákun o bàbá wa o kò sọ owó ọbẹ o
0: owó ọbẹ o bàbá
1: owó ọbẹ ti kò sọ owó ọbẹ o owó oúnjẹ wa lónìí o
0: ọlọyẹ for real obìnrin gbọdọ béèrè
1: rárá mo disagree
0: obìnrin gbọdọ béèrè
1: èmi disagree sẹ
0: irú èmi báyìí sẹ kódà bọkọ mi bá ń gbé toya máa ní
1: okay
0: ohun tó kọjú sẹ́nìkan
1: yìí ló kọ sẹ́lómi bí
0: irú àwa báyìí a mọ̀ ń bèrè ìṣẹ́jú-ṣẹ́jú ni
1: ní ìṣẹ́jú-ṣẹ́jú yìí kàrà sálọ
0: ibẹ̀ lọkùnrin kan tún ti
1: sọ pé
0: òun fẹ́ kí ìyàwó
1: òun kọ́ béèrè
0: irú àwa báyìí ni má ti parí ètò lálẹ́ báyìí má tún béèrè
1: òun tún dà
0: bó bá tún dàrọ̀ ọ̀la ìbéèrè ni òun gan wo ra ìjọ kan pé mo wálé ayé ilé náà
1: ìbéèrè yìí bẹ pọ kí ló dé
0: ọkùnrin wọn sọ ń tẹ pé ìyàwó òun ò
1: béèrè
0: èmi náà wà wò pé
1: kí dìjànú ọmọ bíi ṣé kí mi ọmọ tàn ọ jẹ níwájú ọlọrun àtẹyẹtẹ yẹn gbọdọ pèjẹ rírọ tí n bá ti gbowó oṣù ó ṣàmì kò ṣe oṣù mi mo ṣe ń wẹjà rẹ n bá ti gbowó oṣù n ó béèrè nù lẹkìlẹ fẹ o ilo lo je o won o si ko le won lowo o yato si pe owo obe ta tun mo fi se be in between the line laarin os laarin ose tabi ti jo so e pari o o tun yato si pe gas ta fe ra gas o o tun yato si pe a fe san wele a fe san won kan mi o sugbon emi ma bere to ba di pe laarin ose kan mo ri pe a njeun ati ti ni obe mi tuntun won tun bere se need nkan mi tori mi mo ko sese ko je pe owo ara e lo fi lo si obe yi
0: ta ba lo won ti won yen o bad
1: eh no do temi o bad
0: okay
1: no do temi tori emi believe responsibility mi ni loju woye temi ni o tori
0: oye ko si nkan ti obirin fi ma wo pe mo fe mu owo temi lati lo si obe
1: ni be ni to ma si obe ninu ile ti n ba ri pe ati n je obe mi tutun ko de bere owo to fi si obe mi tutun yi ma bere pe kile need mo ti mo pe o ti fo wa re si obe mi tutun re kile fe o kini te fe o
0: e wa silence lori e
1: emi o wa ni dake mi abere
0: no pe bo se je pe awon na fo owo won yen si obe yen
1: emi o ni so pe mo lo ti rowo tabi kini
0: e ma silence
1: ma dake lori e sumo kile fe kini te fe kini te need kini te fe to ba so pe awon fe nkan baba awon ti se be ti fa awon lo obe eloni gbugbu eje ni ma bere nesin ni
0: o ye ka awon gangan so fun awon pe a si obe e fun wa lo
1: emi o be mo ti heji ko ma bi mi to ro ma ni mi lara mo ti ko ma bi
0: o tun pe mi tebe
1: omo bi mo ni kini kan boya won set e sinu system mi ni to ba ti ku be jometa ti gas yo tan ninu ile system mi aso so pe gas yo ni
0: peto
1: system mi aso pe gas yo ni peto to ba fi le wa ba ni pe ele o na so pe gas is down
0: ti a mo so be na emi ba ojo to kan mi ba ti lo sibe pe ah
1: kini yo ni peto
0: ojo yen gangan
1: that is it king gaji ki mummy ki
0: but iru okunrin like what you just said okunrin to like lati ma wo kitchen lati ma assist yawo e
1: come on dana come on se gbugbu e
0: ohun a ma show mama bere pe kini nkan te tun need
1: kilo wule ma bere fun e boju e na gbugbu e
0: se ko ma so wa ri ohun account wa ba ku pe o ya gba lora nkan bayi
1: ohun to ko da awon kan lo ma ra fun ara won mo ti pade ore mi ni bi ti ra po mo ti n ki bonu apo
0: ti re ja
1: mo fi olorun ra yo ti mo ti be yawo won loja ra nkan kan ri tori mo ma wo pe ki mi o mo yi ti mo ton ta
0: emi ba si
1: ton ta
0: sheri lodo temi emi si e man like pe kokunrin ra nkan fun ara won
1: e mo kilo de ti mo fe
0: wo ni mo le lo ra ko si ye tele fun wa to le to
1: mo gba
0: koda ke fun wa ni 10 million ta ba de oja a ma fe ra won kan to ye pe inu si gan ma dun pe no ṣugbọn to ba ye pe owo te fun wa yen ko le to ra nkan te ba fun laye
1: igbagbọ mi na re
0: ṣugbọn te yin ba lo tete wa ba ara wa isu lele o ke iya lawon ja tan siman nkan to po yen ke ko su seyin moto ke ra apo rice ke ra ewa ke ra gbogbo e ke wa ko wa sinu le koda mo fun mi ni nkan kan
1: omo bi te gba ti o ba lo pata in park inu lewe inu lewe primary school pata ni ra park be mi atọ ma joko bi a ma si inu oko yo si lo o le lo hours 3-5 hours elora nte ba fe ra o te ba ti de e ba wa nbi mo si ku gbugbu e de a si mo lole ko si nkan to kan mi pelu ntora emi ni mo tun ma wo pe okay kini iye ko ti tan afa ko to ni ti mo dija temi na mo ja sinu de ni pe je ma tete mo pe kini ti fe
0: tan komo bo se ma jensi
1: komo bo se ma jensi
0: ma ti ba tan ba ti o wa tan komo di pe oju babo wa le kankan kilo to so
1: bi aloji ile epo
0: kile to so
1: ti o ba ti to ba ti so pa kini ti fe to tan o mo ti mo ke won mo sare e ka ka kinu bi mo ti fe wa ona ta fi di to ni gba mi ti o ba be mi na le mo ko mo bere gan emi gan ni won mo bere pa se everything wa okay se ati need nkan kan se everything wa okay emi o ri si emi o ri nkan to buru nu nkan ti yawo arakunrin yi se ta ko complain fun yi pe yawo ohun e bere
0: bere
1: se o ye so won lo ye ko
0: sawon lo ye ka won ma so
1: ka won mo fun lowo
0: on the norms
1: ojo obe tuntun so mo ko ye ko san wo obe tuntun do je
0: nkan temi so
1: ati jo obe jo kini jo keta se ko mo ko obe jo obe ta se ko ti
0: iru oko temi bayi
1: ati obe ose kan ni
0: iru oko temi bayi ko nje obe ojo keji
1: so
0: somba si ma so pe boya mo si obe ojo keji tan ri pe egusi lase
1: lana ta je egusi lase
0: e funny toni
1: lati je loni
0: awon ga mo pe ah kilo sele
1: kilo de
0: ah gba o le lo soja kilo nchele kilo sele
1: so ti baun so ti baun
0: so yen yato lori oro wo
1: iki la wa ti fe so to mokunrin ni si tohun pe yawo tohun ebi yawo tohun ebi ke bere yawo tohun ebi bere so hun lo ye ko won ma fowo le emi a ma fowo le o emi a ma fowo le lai bere ko ni di ko bere lowo mi kin to fowo le ku won ma bi mi ga ma ni mi la pe o ti en bi mi I man ni mi la pe wa to se ma ma bi mi le
0: eh kon te mi fe so ni wi pe daddy pelu letter te fi sowo yen loju temi o
1: eh
0: iyawo yin o bere owo obe lowo yin seyin lo ye ke didi wa ma so pe okay owo obe lele
1: be ni
0: e wa ma dake to be ba ti tan eyin na mo soro
1: okay ki yawo do ma soro
0: ka yin mejeji do fi nu pe bi
1: taliba taliba wa le ti won de la le ti won fe jeun
0: ah se ko so mo la ni
1: ba te fe wo
0: awon mo ni
1: omo do ajiya re taliba le ti won fe jeun ngba yawo ma pe seyin na fowo obe la ro ngba te nlo oko do ma ni se won na bere ngba ti mo nlo seri bayi
0: seri nkan to wa le yi loju temi o
1: eh
0: obirin gbudo biri seri awon nkan ti okunrin ko sori gan po
1: ise
0: o
1: eran ta ko sori na nu bo le yo ti ma ku ole to ni wo pe ki la je lale
0: yi irun nkan ti mo so si bayi
1: ke bi sin ta fe je
0: irun nkan ti mo so si boya lo soja ara tomatoes lo po ara rodo po ara gbogbo nkan awon nkan be o po ta ko wa sinu le apa eran boya ogufe agbe sinu fridge
1: okay
0: e mo po orisirisi nkan ti wa ninu le okay ati won je ran yen die die eran ti fe tan oko mi o wo kitchen emi ni kan mo wo kitchen simo emi ni mo leto lati so wi pe kini ti fe tan o
1: oda mo gbo
0: sugbon gba ti mi ba so bawo na se fe mo
1: oda o ka wa
0: en to ti kuro nle laaro to ti lonse pe ah mo ti yanju gbogbo nkan ti won need ninu le sugbon ti mi o ba ti bere o se se kawon na pretend pe ah kawon gan mo pe
1: o ti tan o
0: kini si beto sugbon ti baba ti pe apo owu kawon na ro adake ah mo gudo bere
1: elomi obi mi o se nti o lagbaja o ko elomi
0: o lagbaja
1: elomi o la
0: pa pe an fe jiya
1: rara
0: ti ba se mo obirin o la pa
1: obi mi o la pa
0: awon kankan wa to pe mo ma so pe awon obirin a gbodo ma se pepe furu e
1: o ya je ngbo
0: ara e na ni pe ka le ba oko wa soro ka le lanu soro bo la se ni ni apota de ri pe obe ti fe tonu le oko wa njade ninu le won wa si kitchen won ba wa mo ba se ndana won mo kankan e to wa ni pe lati so pe ba le mi o obe ta se ti fe to e mo pe e kin like kini kun tabi e mi ru obe bayi ni mo fi pe ka se ba bi kini nkan te yin gan fi pe fe je
1: fe je
0: ma to birin o ba soro iru obirin si obere yen ko le bere lowo ko pe kilo ko fe je tori to ba pe obirin to nbere lowo ko pe a ba le mi kile ma je te ba dele o o ma so pe ko si kini kan bayi mo iru okunrin atobirin e o so pe communication gap
1: opo wa laarin won communication gap wa laarin won communication won o da opo
0: tori si o ba sinbe obirin kudo ori bed gan le si mo ma so pe kill have kini kan le ma ti mama gist ma so
1: kila fe je lale o ni kila
0: fe lale kini kan lo wu mi je kini kan yes
1: tori eyo o ye okunrin ama ni ti ma wu je ngba bi ga obe yi si wu mi je akomo si kini nle boya ke jare ile ka jare to ka fi se ma aba se ni weekend yi aba at least
0: communication so ba ti okunrin ato bi nkan ta won so yen ati ma mo pe ko si
1: won jo soro ajo so yi si laarin won to
0: won jo soro tori nkan to bi won ni ko to nkan to ye ki
1: tori ko si n to bo lo okunrin na ba n bere o tabi to okunrin na ba mo wo yi le o
0: sile
1: boya bi jo meta meta jo ke obe ye ko possible ko ti tan
0: kan su fi le
1: in fact eyan le fi owo ti o ni to le ngba mi
0: o so pa wa la tun ma fo mo
1: o so duke yan wa kaju ko si bi aja kaju
0: ko da igba mi go bere kan le so pe 15 naira ni a ma fi se kini ke so pe 20 naira le ni ka wa na de cover
1: da da
0: yes
1: da da pe owo te fe na o je 10,000 ke e gba 5,000 tin be lowo mi re o si ti mule nti e
0: eyan kunrin e de ma so ni pe manage e awa de mo pe ko si ba se fe manage ti o awa la wa ma fi mo
1: be ni do awon kan gba pe e gboro dajo ninu e nezi kan so be o ni pe mo ko won ezi last week ni
0: e seun igba gbo o to ma se
1: yo gugu
0: o to ma se awon ko ni won ma na won kunrin mi pe alaroro ni won na se ma lo ran kan loja funra won
1: ani mo foruko fun ezi last
0: week emi na ma ro tele tele emi na ma ro tele tele pe alaroro okunrin lo ma fi iyawo sile sinu ile lawa ma so pe tori iyawo ma re
1: ninu
0: eduna elo ngogo wo yen gangan owo to ye pe si ba lo si ko to mi na pe mo joko pe mo okay mo wa mu awon omo mi leyin ta ma joko ko to wa na
1: lai lai na lobirin ti se
0: okay mo wa fe tori pa fe se bi a fe re ran a ba fe re ja a wa tu yo nu e pa fe dajo ah
1: omo orun leti ma so fe omo bi awon eyan dajo ah awon eyan dajo
0: ninu owo obe
1: be ni
0: owo obe te fun wa ti o to wa
1: ta lo so pe ko to owo to seku
0: ki lo seku
1: owo ta fun yin
0: kini Esuma emani ka reran boya bi 10,000 ta ba reran 10,000 gan igba melo la fe fi jeun se ninu 10,000 ta si fe reran la tu fe si yowo ajo
1: ale ndajo
0: so wa ajo 200 naira ni abi 100
1: naira ko ma to ko ajo gan ni baba yi si fe fowo le to fi pe yawo won e bere boya wo awon awon pe o ah o yo yo wo ajo nu owo baba lo ba lo
0: awon okunrin gan si ndajo jobirin lo
1: lo pe ajo
0: gan awon okunrin gan ajo ti won gan bayi lowo nile to mo loni oju to birin
1: ajo ki ba fe da eyin na lajo wa ta
0: ga jo emi mo prefer pe kokunrin lo ra nkan ju wi pe kemi lo ra lo tori ko si gba ti ba lo ra
1: in wa si okunrin kun in mo lo ja lo ra tun mo in mo ti pe
0: mo wa jo ma lo ni ah ajo ma lo ni
1: why
0: kilode okay bi tabasi lo tabasi doja ko nse pa mama ran kan kele kele a ma ran kan to po ni
1: e ta ba ti ran to po a ma ajo lo ko akaki
0: eh iwo de mama wa mama bi transfer wa mama bi transfer pos zero pos iwo lo mama bi pos a fi atm card e si o le ma fi fun mi atm card
1: ijo ni mo ri ore mi titi bo wa po
0: e wo so an ti si po mama iwo no lo ti ti po mo ba po bo so an
1: olo
0: ola to wa ko mo
1: o dire fo dire adi ora
0: awon kankan wa ko kan je pe awon kankan wa to je pe iwo le lo ma bo bi nira loja ah bo boya ka ran kan to je in bulk yen egbe yawo yin daniel jo lo bo pe boya iyawo yin o se ara de wa wo je wa yard si bi bi lo loja wa so pe e wa na eja
1: emi o le
0: eja
1: yara
0: eja ogba meta na eja awon eleja na wa mo so
1: ba a soro so
0: pe mo laru o ejo ta ba ti wa soja iyawo yin ni ko ma wa
1: ah o ma so so luwe o ma fa
0: mi bolu pe
1: kini o yo lara yin na
0: le ran yawo le ran yawo yin ko wa e wa mo bere pe se seru gba meta meta o gba meta meta meta like
1: o mo bageru o wa bara
0: o se ti ru yin o but we a fe ra nkan yin a fe ra rise a fe ra won kan yen
1: gbo nkan yin ta ba ti e fe ra emi o ri to buru
0: ka ko si ko si oja to birin le lo a ma fi gbo mental si pe andajo yen e raise e kuro ni mind yin
1: rara o wa nbe o o wa nbe pe andajo awo awa kan moju ku o pe e da to ba fe wu yen da ile be ba da ile wa le nko bo e wa ti moju ku o
0: e lo ni gbo wo obe yen ta fe da jo nbe rice lele gbo wa mo yen tan ka rice kongo amo yen tan te wa amo yen tan ta gari se ninu owo eran lati fe yoku abowo eja
1: igbagbo ti wa ni pe ko je pe nte fe lo se loja gan be abi 9000 ni a si fun ni 85 abi 5000 naira a gba pe to pada dajo
0: le igbagbo yin ni pe eje ma yin pare igbagbo yin ni wi pe te ba ti mo pe kongo rice yen 3000 te ti si pe meta 9000
1: den
0: e mo pa tun le re lori kara kongo meji
1: wallahi igbe ito e kwa na dajo
0: e wa
1: igbagbo wa nu okunlawe fun ra nisin mi o yo wa ka okan ku o nbe pe wo o wa wu ye se
0: mo je pa mi keke
1: ki sa ti jeun
0: adura ta mama gba feyin bale wa na ni pe kolon ma pese fun yin
1: ami
0: sugbon lori nkan ti daddy yin so
1: eba e ki daddy yin na ka won na mo bayawo won soro
0: yes o na mi won so pe
1: ti won ba free si yawo won ti communication won ba close da da ti won soro dede daddy gan mo bi nkan se nlo ninu
0: ile ni o
1: won ni ajo
0: so ti ba ti yawo gan ba to bere inu oro let ma mo
1: pe ah obe ti fe to to inu oro ni won ti mo pe ah kini iku je
0: obe le obe yo lo hun mi je lale o kini kan lo hun mi je o
1: mo to ba ti pe won e soro si ra won dede
0: ehe
1: ibe ni awon kan bayi ti yi
0: waye lo ti ma waye
1: baba mo lo laro ko se gbon ku lo ko ni lale ko se gbon ku de ko mo
0: e fe si je iru okunrin tan soro yi bayi o le je pe awon asiyawo won boyan ma nja shashasha
1: ni ti o bo se se
0: tan ti wa mo pe iyawo awon o kin bere owo obe ta won ba si ja yo ra adake
1: be ni
0: ta won na wa ma wo pe iyan la won ma fi nkoko ba iyawo awon soro pe kini lele o na fi so pe iyawo awon gbodo na ko na mo lanu
1: ko mo lanu
0: yes
1: iyawo
0: wo na mo lanu talk is free
1: wo na lanu lanu ko se n to di o lenu
0: open your mouth
1: daddy kudusi owo obe ti fe tan mu obe le ke ti lo la ro alegan lo ti ma be daddy kudusi ba ti jo wa le tan obe to la o ni to wa lo la o
0: yes text mama plan ahead
1: at least ko tin to buru to ko na ba le ma encourage iyawo e pe ma beere to ba tin beere ma le ma ran ti okan mi ti phone ti mo ro po but tori communication won poor ara n ta mo
0: so o na ni mo so pe o ti arakunrin so
1: ko se da
0: o se gan to le ka won gan ti allege iyawo won gan pe kini reason to se ki beere
1: ma beere
0: bawo lo se fe ki mo ki se mi mo ndana iwo lo nwo kitchen wo lo ndana nbe ngba to ba bere bawo se fe mo bi o sa je
1: abi
0: bawo mo fe mo pe kini ti tan nule a de na bi gba pe mi ni mi boju to nule
1: so bo sin to buru to ko na ba ko yawo ni ro kini sugbon e ja gbon tawo eyan fi ko ni kaluku so bo ni ti ri lede won tori bo ti lede nikan o ya to se bo ti lede lo
0: mi
1: e ja gbon ta tawon eyan fe wi ash gbo pe kale tawon yo gbo ta omo bi se odu ta jo gba
0: call oro call nu awon eyan tin pe mi nu le pe omo bi kilo de to $1 ye da oda le se kini kan
1: oda le gole oda le gole wa
0: size mo tu gbede ni yen bi ma ti se abala yen ta fe gba call mo tu sare yoju sin kankan
1: o ti sare mo di pelu awon kan
0: oda
1: le gole wa
0: ma tu wa tu sare pada wa
1: o yo mo bi ti le kan si honorable ambassador omo bi oda le gole wa
0: oda le gole wa
1: awon lati lo agba ko ta ba ti gba ko ta ba
0: eyo
1: ose yi gbugbu awon ti won fi ohun ranse ti won fi letter ranse lori ilera kan abo mi
0: nipa yara
1: ose yi ni onimo nipa eto ilera wa
0: ti won fi
1: down si patapata ba ba ti de pada ta gba ko
0: gbogbo yen gbe ti ayin boyo ri be ile wa e mo sun lo
1: o
0: gbogbo bere te ti fi sowo ateyin mi na so je pe e fi bere sowo a ma ri en ko orisirisi ko
1: lara o
0: na balakeji
1: be ni o
0: nipa oro ilera wa
1: eja lo gba ko
0: o itoju te sanwo fun ni o
1: omo bi ti lohun o da meda ki mi ba gba call bi mi ba demo bi ba pada de a jo pada wole fun abada
0: oluwa nbe pelu re oloye o nbe pelu emi na
1: eja lo pa
0: amen amen
2: Oni temi ye lomo kan bale iwo ma
3: opo mu lero on to sakala magbo to fi dekun eririn to ba se gunugun ni awokoko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opo mu lero opo mu lero ile eko yi feju keke de bi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mu lero on ti kaluku ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opo mu lero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankanka opo mu lero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday leun ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opo mu lero e fa yile fa awon atokun apede bayi ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mu lero aago mesan ale ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 0810-674-7573 Kito kotoya takwanto midan tafesono bubwe jaka jokpade lori eto opo mu lero